ya onipen to me nye ya abofun to me nye ebrade una utumi yema enye yema ebuni patia.

doi ayansa ma ebradi ebradi ma yembreyi enye kwada osoma ebe mwa mkaye ma isu